0: Ešte raz všetkým prajem nádherná ráno, po prípade krásne. Nenak počúval, že repríze máme 7 minút po 7, alebo po 13. Dátum 18.8. Je utorok, to som hovoril. Aké nás čaká počasie, na to sa pozrieme v tejto chvíli. Dneska nádherných iba 22 stupňov, čo znamená šály, čiapky, rukavice, minimálne dlhé nohavice a zimná bunda. Pretože čo? Pretože sa nám trošku ochladilo. Niekde zaprší, niekde nezaprší, niekde slnko vyjde, niekde nevyjde. Bude ako bude. Proste dnešné počasie. Bio je nádnička na celom území Českej republiky, čo je dobrá správa, môžete sa točiť na hlavách. Svátok má Helena, Helenka prajem len to najlepšie. A čo sa týka významných dní, Národný deň fajitas alebo fajitas, niečo také, Národný deň zmrzlinového koláče, Národný deň Pinot Noiru, to takisto neviem čo je, ale to máš jedno. A deň šťastné náhody, dneska budete mať veľmi šťastnú náhodu, tomu ver.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Pod na asfalt osemného daktovane bezdialničných. My na všetko po starom. Tam, kde stojíme, tam stojíme. A tam, kde nestojíme, tam nestojíme. Jazdí pomaličky, opatrne a s rozumom. Pozdravím, že Fištron je niekde. Prikrom je Ježiši Fištron. Pozdravím ťa na cestu a jazdí opatrne, priateľ môj. Čo ešte povedať? Na mne žnáha na nič. Tam policajta zatvorili do kriminálu za nejaké strávne lístky. Včera mi došla SMS-ka, takže info z tohto veľkomesta nemám. Samozrejme, Friedek Místek Ráje na zemi. Ako hovorím, opatrne a s rozumom na tých cestách.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Goldman Girls, We Are Family, klasika, rok 96.

0: www.zoomradio.cz. Viem, že to hovorím každý deň, ale je to dobré hovoriť každý deň, pretože čo? Pretože je to v poriadku. Čo sa tam dozvieš? Novinky, program, pořady. Ako nás naladiť samozrejme s duchom niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A ten je najdôležitejší. Prečo? Pretože nás môžeš kontaktovať. Logika nepustí. No a pripomínam, od včera som to začal tlačiť a budem to tlačiť dlho. 3.-4. října Skokany Olomouc budú oslavovať 50 rokov a bude to veľkolepé. Pretože čo? Pretože tam budú kolotoče, aj labute, samozrejme autíčka, Bacardi Chill Zona, Inning Show, americká auta, foodtrucky, bude veľká party. O tom sa dozvieme viac a ešte si o tom povieme viac.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Chlapci zlatí, bejsbolovi, budú oslavovať. Aj dievčata samozrejme.

Máme 26 minút po 7, už 27 minút po 7, alebo po 13, ešte raz všetkým prajem guten Morgen. Otváram internet, pozerám a hneď tu navidím. Neobvyklá otočka na praskom letišti. Letadlo sa vracalo pro 10 stripterek. No, nádhera. Let Smart Swing z Prahy do Splitu nabral sobotu více než hodinové spoždení. Letadlo sa krátce po odlete, pred odletem pardon, vrátilo ke stojance pro 10 žen z prastého striptizového klubu. No a letecká spoločnosť tvrdí, že pochybila ona. Ja si myslím, že nikto nepochybil, len sa piloti dozvedeli, že tých 10 stripteriek tam zostalo a kto by sa pre nich nevrátil. Však samozrejme, hneď otočka, šup na zem, dievčata naloží trošku sa pobaviť a poletíme. Tým, čo meškali, alebo tým, čo museli vydržať a hodinku dlhšie letieť, im sa letecká spoločnosť ospravedlňuje a dúfam, že dievčata vás na tej palube pobavili. Páni boli spokojní a ženy určite mrnčali. Toto sú Retight a Elizabeth. Keep the fire burning. Pozdravím stripterky.

0: It's your time to be a star. Mr. DJ.
1: Maringotka je ako spôsob života. Pokiaľ máš love na veľké bývanie, na byt, na barák, nechce si brať hypotéku a máš aspoň 3 kilečka, a hneď ti poradím. Pozeral som teraz na bazoši, Maringotka sa dá kúpiť. Celkom relatívne pekná, od 150 000 do 200, to už máš aj so zariadením, a pozeral som, malý reťazkový kolotoč už sa dá kúpiť za 99 000 na českom bazoši. Tomu hovorím, máš bývanie a rovno aj biznis k tomu. Za 300 000 si vybavený. A normálne, že na celý život. Jazdí si pekne Maringotka, nezabudni si kúpiť ešte koňa. Alebo aspoň nejakého oslíka. A pokiaľ máš dobrú silu alebo nejakých muklov pri sebe, tak ti to môžu ťahať takisto s tým oslom. Po prípade tlačiť. Ušetri za naftu alebo za benzín. Rozumieš? A ešte aj ekológia. Bude sa k tomu správať, tomu nášmu svetu. Pekne. Takže vybavené, už nemusíte riešiť tu na... riešiť tieto, jak som povedal, financie, hypotéky, požičky a nezmysly. Hovorím, za 300 000 vybavený máš aj prácu, aj bývanie, a tomu hovorím, že sen životný. Chod do toho hneď.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: No a my poďme na Disco Savrus, rok 78, toto je Silvester, You Make Me Feel...

Guten Morgen, Herr Redakteur. Pozdravím Rimáržov ako inak a pozdravím všetkých pamätníkov, ktorí si pamätajú rok 78. Disco.

37 minút máme po 7 alebo po 13. Je dôležité vedieť, koľko hodín. Prečo? Pretože je to veľmi dôležité. Zažívacie obtíže v presnicových lázniach vesníkach hygiena eviduje 111 prípadov. Áno, 111 ľudí sa tam posralo. Prečo? Nikto zatiaľ nevie. Olomovská hygienická stanica to zistuje. Takže pokiaľ si tam išiel s ochorením dýchacích ciest, poruchami štítnej žľazy, metabolizmu alebo kožným ošetrením, ochorením alebo psychickými ťažkosťami, pretože to sa tam lieči, tak sa budeš ešte liečiť na čo? Naprujem. Gratulujem.

0: Ako pozerám, v dnešnej dobe sa neoplatí investovať už len do nemovitosti, zlata, drahých kameňov a do akých takýchto vecí, alebo do bitcoinov. Dneska napríklad sa oplatí investovať aj do sena, pretože seno prodražilo až 5-násobne. Podražilo až 5-násobne, áno. Je to tak, ako to je. Takže biznis plán na budúci rok, kúp teraz seno na budúci rok, zarobíš veľké peniaze, alebo kúp obrovský, nejaké veľké pole, zasaď tam trávu, nemyslím marihuanu, myslím obyčajnú trávu, ktorú žerú koníky, a budúci rok sklidíš a vybavené, pokiaľ nebude svietiť toľko slnka ako tohto roku. Pretože toto spôsobilo, že táto komodita je tak drahá. A ináč, pozrám, pokiaľ máš kone, máš málo sena, v Poľsku majú relatívne ešte lacnejšie, nie veľmi, ale oplatí sa tam vycestovať.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Pozdravím všetky koníky,

ich bratrancov a sestrince Oslíky. Opäť Demarcus a Luis. Never leave my sight. A počúvaš rané vece.

Pozorám, že Portugalsko sa pravidelne umiestňuje v rebríčkoch. Najbezpečnejšia, najkrajšia, najprivetivejšia destinácia nie iba v Európe, ale a v Európe, ale na celom svete. A to nám hneď ponúka, že pokiaľ chce žiť v Portugalsku, obľúbená destinácia prispieje na sťahovanie do vnútrozemia. Čo stačí? Stačí si tam nájsť prácu, na 12 mesiacov minimálne sa tam ubytovať a hneď ti šupnú do kapsy 3 759 €. To máš 91 000. Vrátim sa k tomu malému reťazkového kolotoču a ten kolotoč si rovno môžeš kúpiť a začať podnikať napríklad v Portugalsku. Akurát trošičku tu nám mám nejakú výhradu, že naj je jednoznačne Fleetwood Mac. Tak to vieme všetci a amen. Poďme na ďalšiu klasiku.

kardiolog búra 3-4 rozšírené mýty o srdci. Pokiaľ si myslíš, že si štihlý, cvičíš a nie je to záruka zdravia. Kardiolog je z Washingtonu, takže americký kardiolog 100%. Mýtus číslo 1. Nič ma nebolí, takže som zdravý. Na to zabudni. Mýtus číslo 2. Som štihlý, moje srdce musí byť v poriadku. Tento pán z Washingtonu hovorí, že takisto je to úplná blbosť. A pokiaľ si myslíš, že hodina vo fitness centre alebo dve hoďky napraví celý deň za stolom, absolútna blbosť. Takže už to vieš, vykašli sa na cvičenie, dobre sa nezdravo nažer, ľahni si na gauč a buď úplne v poriadku. Na pohodu. A pokiaľ máš nadváhu, nič si z toho nerob, pretože môžeš byť o mnoho zdravší ako nejaký atlet. Ďakujeme pánovi doktorovi do Washingtonu a posielame mu pesničku. Pretože čo? Pretože je veľmi rozumný, pán doktor.

Avenue. Morgan, everybody, aj v druhej hodinke dnešného raného VC. Časomiera 3 minúty po 8, alebo čo? Alebo po 14. 18.8. útorok, druhý najkrajší deň týždni. Počasie bude 22 stupňov, niekde bude chladnejšie, niekde bude teplejšie, niekde zaprší, niekde nezaprší, niekde vyjde slnko, niekde nevyjde. Proste bude ako bude, je to dnešný deň. Ale čo je dobre, nebudú tropy, takže čo? Takže neumrieme. Sviatok má Helena. Helenka, prajem všetko najlepšie, ako niečo oslavíš. Aj ty, gratulácia. A ešte sa vrátim k významným dňom, z ktorých som trošičku mimo, pretože Národný deň fajitas alebo fačitas, Národný deň zmrzlinového koláča, tomu rozumiem. Národný deň Pinot Noiru. Také nevieme, ale nevadí. A deň šťastnej náhody, a ten je veľmi dôležitý.

Toto sa verí, že Don't Stop. Ladies on Mars. No, v pozadí, ako inak, Mišo.

Cesta Asfalt 9 dnevo bez diaľničných, tak ako v prvej hodinke. Robíte mi radosť, 9 je dobré číslo. Najlepšia je samozrejme 0, no ale lepšie 9 ako s drotom do oka. Pochopil si. Jazdíme pomaličky opatrne. Praha, Brno zasekané. Klasika. Ostrava, lodná doprava absolútne v poriadku. Námež na Hane nevieme. Informátora policajného nám zatvorili do kriminálu, takže ne. Keď ho pustia, snad sa ozaj. Frídek Místek samozrejme raj na zemi. No a čo sa týka teploty, vraj na zemi, išlo to dolu, vzduch, vo vzduchu 32 stupňov, voda má pod 200 stupňov, konkrétne 186, ale na kúpačku stále dobre. Požičovňa Plavek samozrejme otvorená, Marcela je na značkách už 8 minút a nezabudni povedať, že ladí Zuna Radio da plus, pretože to, čo ti požičia, budeš mať za 50% níž, alebo ako to povedať, v zľave. Amen, rozumieš, pochopil si, ďakujem, majte sa krásne. Novinka Powerplay Samidius Off the Chain

0: Poviem vám, len toľko, že máme 19 minút po 8. alebo po 14. Nedávno Ferrari vyrobilo prvý elektromobil, no a šialený rekord za prvý elektromobil Ferrari, za ktorú sa predal. Tak, tento vysávač, počúvajte dobre, predali za 40 miliónov dolárov. Pokiaľ si nepočul dobre, tak ti to zopakujem. V Spojených štátoch sa vysávač od Ferrari predal včera za 40 miliónov dolárov. Ja novému majiteľovi gratulujem a dúfam, že ti to bude vysávať ten barák alebo byť veľmi dobre. Amen.
1: Trpíte depresií?

30 minút po 8 máme, alebo po 14. No a to má vynika za správa, ktorá vybehla aktuálne. Do Európy sa vracia dážď. Áno, bude pršať a pršať a pršať. A potom opäť bude pršať a potom, keď zaprší, tak opäť bude pršať a všetko sa zazelenie. Dokonca porostové žípky podľa odborníkov a všetko bude v poriadku. Pozor, stranou však pravdepodobne zostane Balkán. Takže na Balkáne tam to bude pražiť a bude stále sucho a slnečno. A pozeral som, že aj absolútny rekord padol. More, v Stredozemné more 28,5 stupňov. Takže pokiaľ si myslíš, že si zaplaveš, že sa osviežíš, zabudni na to.

0: Nemám pre vás veľmi dobrú správu, vyzerá to tak, že na Vianoce dárečky nebudú. Prečo? Pretože úrady v Norsku analyzujú nezvyčajný úhyn sobov na arktickom súostrovi Špicbergy. Áno, počuješ dobre. Santa Claus tohto roku nepríde, pretože ho nebude mať kto potiahnuť. A preto vyzýva dobrovoľníkov, ktorí by ho chceli ťahať, choďte na internet, na stránku www.santaclaus.cz, pretože fakt to vyzerá biedne s tými dárečkami. Takže pokiaľ máš dostatok sily, zháňa 12 borcov, ktorí ho tohto roku budú ťahať, aj mohol rozdať dárečky. No a tých sobov mi je ľúto. Prečo to tak je, veci zatiaľ nezistili. Vyzerá to tak, že tam majú nejaký vírus. Takže rúška, sobiky, dajte sa na hubu a všetko bude v porádku.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. I like it like that. I like
0: it. I like it just like it like that. Inner Life, like Jocelyn Brown, Discosaurus, rok 82. Čistý funk, čistý disco, čistý groove.
1: DJ Samples uvádí od pondelí do pátku ranní VCR.

0: aj v druhej hodinke samozrejme zdravím pamätníkov. Bez toho by nebolo ráno. Švýcar si na zárade postavil miniatúrny žensko, no a je tak dokonale, že sa cítiš ako v žensku. Vynikajúci nápad, nemusíš nikde cestovať, rozumieš ma. Pokiaľ miluješ žensko, tak si postav na zárade žensko. No a pokiaľ miluješ Chorvátsko, tak stačí, keď si objednáš Tatrovku plnú kamení, vysypu ti to na záhradu a vybavené. Chorvátsko doma, rozumieš? Pochopil si, ďakujem.
1: Zun. Hraj funk!
0: Hraj funk! Poďme na Slovensko do Trnavy. Vládko Fendens, KST a Jaroslav Irdza, Novinga Powerplay.

8 hodín 42 minút máme, alebo 14.42, pokiaľ počúvaš v repríze. 7 potravín bohatých na vitamín K. Ocení je hlavne muži 40+, ktorí chtejí udržať silné kosti. Takže pokiaľ sa nechce zlomiť v rukách, v nohách alebo v chrbtici a chceš, aby tie tvoje kosti niečo ešte vydržali, tak počúvaj veľmi dobre, čo máš papať. Kapustu, mangold, kadržávek, špenát, modrý syr, brokolicu a vepřové kotlety. A keď toto budeš žrať od rána do večera, tak tvoja kostra vydrží ešte 1500 rokov minimálne. Za rady mi ďakovať musíte. Amen. Angelo Ferrari, Moon Rocket, Bell Amy, From Disco to Disco. Pozor na časomieru, za chvíľku pôjdeme do finále.

0: No a ešte tak na záver jedna rýchla správa. Toxické bombóny sa prodávajú ako záhradní dekorácie, turisté končí v nemocnici. Preto poprosím všetkých turistov, nežerte bombóny, ktoré sa predávajú ako záhradná dekorácia. Žerte bombóny, ktoré sa predávajú normálne v potravinách. Takže tie THC nezmysly nerieš. Pretože čo? Pretože sa potom z toho poblieš, pokakáš a možno aj niečo horšie.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: A na záver, Tommy Davis, Over Again. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Amen. Počuť sa budeme zajtra ráno o 7. Ak ti to nestačilo, tak dneska o 13. repríza. No a slovo posielam, alebo predám do Pražského štúdia, kde sa k vám o pár minút prihovorí Zuzana Maxa. Pume, pume, pume. Toto je Zune. Zo štúdia zdraví Sample, Peace, Love and House Music a Pápa Lava.

0: Ešte raz všetkým prajem nádherná ráno, po prípade krásne. Inak počúvaš repríze, máme 7 minút po 7 alebo po 13. Dátum 18.8. Je utorok, to som hovoril. Aké nás čaká počasie, na to sa pozrieme v tejto chvíli. Dneska nádherných iba 22 stupňov, čo znamená šaly, čiapky, rukavice, minimálne dlhé nohavice a zimná bunda. Pretože čo? Pretože sa nám trošku ochladilo. Niekde zaprší, niekde nezaprší, niekde slnko vyjde, niekde nevyjde. Bude ako bude. Proste dnešné počasie. Bio je nádnička na celom území Českej republiky, čo je dobrá správa, môžete sa točiť na hlavách. Svátok má Helena, Helenka prajem len to najlepšie. A čo sa týka významných dní, Národný den fajitas alebo fajitas, niečo také, Národný den zmrzlinového koláče, Národný den Pinot Noiru, to takisto neviem čo je, ale to máš jedno. A den šťastné náhody. Dneska budete mať veľmi šťastnú náhodu. Tomu ver.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Poďme na asfalt, 8 nehod aktuálne bez diaľničných. Ináč všetko po starom. Tam, kde stojíme, tam stojíme. A tam, kde nestojíme, tam nestojíme. Jazdí pomaličky, opatrne a s rozumom. Pozdravím, že Fištrom je niekde. Pri Kromie Ježiši Fištrom, pozdravím ťa na cestu a jazdí opatrne, priateľ môj. Čo ešte povedať? Na mne žnahána nič, tam policajta zatvorili do kriminálu za nejaké strávne lístky, včera mi došla SMS-ka, takže info z tohto veľkomesta nemám. Samozrejme, Friedek Místek Ryan na zemi, ako hovorím, opatrne a s rozumom na tých cestách.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
2: Zun.
0: Goldman Girls, We Are Family, klasika, rok 96.

0: www.zoomradio.cz. Viem, že to hovorím každý deň, ale je to dobré hovoriť každý deň, pretože čo? Pretože je to v poriadku. Čo sa tam dozvieš? Novinky, program, pořady. Ako nás naladiť samozrejme s duchom niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A ten je najdôležitejší. Preto? Prečo? Pretože nás môžeš kontaktovať. Logika nepustí. No a pripomínam, od včera som to začal tlačiť a budem to tlačiť dlho. 3. 4. října Skokany Olomouc budú slávať 50 rokov a bude to veľkolepé. Pretože čo? Pretože tam budú kolotoče, aj labute, samozrejme autíčka, Bacardi Chill Zona, Inning Show, americká auta, food tracky, bude veľká party. O tom sa dozvieme viac a ešte si o tom povieme viac.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Chlapci zlatí, bejsbolovi, budú oslavovať. Aj dievčata samozrejme.

Please go to hearts, beat funk. Lili, ďakujem za peknú správu. Pozdravujem.

Máme 26 minút po 7, už 27 minút po 7, alebo po 13, ešte raz všetkým prajem Guten Morgen. Otváram internet, pozerám a hneď tu navidím. Neobvyklá otočka na praskom letišti. Letadlo sa vracalo pro 10 stripterek. No, nádhera. Let Smartswing z Prahy do Splitu nabral sobotu více než hodinové spoždení. Letadlo sa krátce pred odletem vrátilo ke stojance pro 10 žen z prastého striptizového klubu. No a letecká spoločnosť tvrdí, že pochybila ona. Ja si myslím, že nikto nepochybil, len sa piloti dozvedeli, že tých 10 stripterek tam zostalo a kto by sa pre nich nevrátil. Však samozrejme, hneď otočka, šup na zem, dievčata naloží, trošku sa pobaviť a poletíme. Tým, čo meškali, alebo tým, čo museli vydržať a hodinku dlhšie letieť, tým sa letecká spoločnosť ospravedlňuje a dúfam, že dievčata vás na tej palube pobavili. Páni boli spokojní, ženy určite mrnčali. Toto sú Retight a Elizabeth. Keep the fire burning. Pozdravím stripterky.

0: It's your time to be a star. Mr. DJ.
1: Maringotka ako spôsob života. Pokiaľ máš na veľké bývanie, na byt, na barák, nechce si brať hypotéku a máš aspoň 3 kilečka, a hneď ti poradím. Pozeral som teraz na bazoši, Maringotka sa dá kúpiť. Celkom relatívne pekná, od 150 tisíc do 200. To už máš aj so zariadením. A pozeral som, malý reťazkový kolotoč už sa dá kúpiť za 99 tisíc. Na českom bazoši. Tomu hovorím, máš bývanie a rovno aj biznis k tomu. Za 300 tisíc si vybavený. A normálne, že na celý život. Jazdí si pekne Maringotka, nezabudni si kúpiť ešte koňa. Alebo aspoň nejakého oslíka. A pokiaľ máš dobrú silu alebo nejakých muklov pri sebe, tak ti to môžu ťahať takisto s tým oslom, po prípade tlačiť. Ušetrí za naftu alebo za benzín. Rozumieš, a ešte aj ekológia bude sa k tomu správať, tomu nášmu svetu, pekne. Takže vybavené, už nemusíte riešiť tu na riešiť tieto, jak som povedal, financie, hypotéky, požičky a nezmysly. Hovorím, za 300 tisíc vybavený máš aj prácu, aj bývanie, a tomu hovorím, že sen životný. Chod do toho hneď.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: No a my poďme na Disco Savrus. Rok 78, toto je Silvester. You make me feel...

Guten Morgen, Herr Realitella. Pozdravím Rima, Aržova, Klinák a pozdravím všetkých pamätníkov, ktorí si pamätajú rok 78. Disco.

37 minút máme po 7 alebo po 13. Je dôležité vedieť, koľko hodín. Prečo? Pretože je to veľmi dôležité. Zažívacie obtíže v presnicových lázných vesníkach. Hygiena eviduje 111 prípadov. Áno, 111 ľudí sa tam posralo. Prečo? Nikto zatiaľ nevie. Olomovská hygienická stanica to zistuje. Takže pokiaľ si tam išiel s ochorením dýchacích ciest, s poruchami štítnej žľazy, metabolizmu alebo kožným ošetrením ochorením alebo psychickými ťažkosťami, prečo, že to sa tam lieči, tak sa budeš ešte liečiť na čo? Naprujem. Gratulujem.

0: Ako pozerám, v dnešnej dobe sa neoplatí investovať už len do nemovitosti, zlata, drahých kameňov a do akých takýchto vecí, alebo do bitcoinov. Dneska napríklad sa oplatí investovať aj do sena, pretože seno prodražilo až 5-násobne. Podražilo až 5-násobne, áno. Je to tak, ako to je. Takže biznis plán na budúci rok, kúp teraz seno na budúci rok, zarobíš veľké peniaze, alebo kúp obrovský, nejaké veľké pole, zasaď tam trávu, nemyslím marihuanu, myslím obyčajnú trávu, ktorú žerú koníky, a budúci rok sklidíš a vybavené, pokiaľ nebude svietiť toľko slnka ako tohto roku. Pretože toto spôsobilo, že táto komodita je tak drahá. A ináč, pozrám, pokiaľ máš kone, máš málo sena, v Poľsku majú relatívne ešte lacnejšie, nie veľmi, ale oplatí sa tam vycestovať.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Pozrám všetky koníky,

a ich bratrancov a sestrenice Oslíky. Opäť DeMarcus a Luis. Never leave my sight. A počúvaš Rané vece.

0: Pozerám, že Portugalsko sa pravidelne umiestňuje v rebríčkoch. Najbezpečnejšia, najkrajšia, najprivetivejšia destinácia nie iba v Európe, ale a v Európe, ale na celom svete. A to najhneď ponúka, že pokiaľ chce žiť v Portugalsku, obľúbená destinácia prispieje na sťahovanie do vnútrozemia. Čo stačí? Stačí si tam nájsť prácu, na 12 mesiacov minimálne sa tam ubytovať a hneď ti šupnú do kapsy 3759 eur. To máš 91 tisíc. Vrátim sa k tomu malému reťazkového kolotoču a ten kolotoč si rovno môžeš kúpiť a začať podnikať napríklad v Portugalsku. Akurát trošičku tu nám mám nejakú výhradu, že naj je jednoznačne Fleetwood Mac. Tak to vieme všetci a amen. Poďme na ďalšiu klasiku. Marcela už je na ceste do práce, pozdravujeme ju.
1: Zun Rádio.

kardiolog búra tri rozšírené mýty o srdci. Pokiaľ si myslíš, že si štihlý, cvičíš a nie je to záruka zdravia. Kardiolog je z Washingtonu, takže americký kardiolog 100%. Mýtus číslo 1. Nič ma nebolí, takže som zdravý. Na to zabudni. Mýtus číslo 2. Som štihlý, moje srdce musí byť v poriadku. Tento pán z Washingtonu hovorí, že takisto je to úplná blbosť. A pokiaľ si myslíš, že hodina vo fitness centre alebo dve hoďky napraví celý deň za stolom, absolútna blbosť. Takže už to vieš, vykašli sa na cvičenie, dobre sa nezdravo nažer, ľahni si na gauč a buď úplne v poriadku. Na pohodu. A pokiaľ máš nadváhu, nič si z toho nerob, pretože môžeš byť o mnoho zdravší ako nejaký atlet. Ďakujeme pánovi doktorovi do Washingtonu a posielame mu pesničku. Pretože čo? Pretože je veľmi rozumný, pán doktor.

Avenue. Good morning everybody, aj v 2. hodinke dnešného ráneho VC. Časomiera 3 minúty po 8, alebo čo? Alebo po 14. 18.8. útorok, druhý najkrajší deň týždni. Počasie bude 22 stupňov, niekde bude chladnejšie, niekde bude teplejšie, niekde zaprší, niekde nezaprší, niekde vyjde slnko, niekde nevyjde. Proste bude ako bude, je to dnešný deň. Ale čo je dobre, nebudú tropy, takže čo? Takže neumrieme. Sviatok má Helena. Helena, Helenka, prajem všetko najlepšie, ako niečo oslaviš. Aj ty, gratulácia. A ešte sa vrátim k významným dňom, z ktorých som trošičku mimo, pretože Národný deň Fajitas alebo Fačitas, Národný deň zmrzlinového koláča, tomu rozumiem. Národný deň Pinot Noiru. Také nevieme, ale nevadí. A deň šťastnej náhody, a ten je veľmi dôležitý.

Cesta Asfalt, 9 nehôd bez diaľničných, tak ako v prvej hodinke. Robíte mi radosť, 9 je dobré číslo. Na, najlepšia je samozrejme 0, no ale lepšie 9 ako s drotom do oka. Pochopil si. Jazdíme pomaličky opatrne. Praha, Brno, zasekané. Klasika. Ostrava, Lodná doprava, absolútne v poriadku. Námež nahane nevieme. Informátora policajného nám zatvorili do kriminálu, takže ne. Keď ho pustia, snad sa ozve. Friedek Místek, samozrejme, raj na zemi. No a čo sa týka teploty, vraj na zemi, išlo to dolu, vzduch, vo vzduchu 32 stupňov, voda má pod 200 stupňov, konkrétne 186, ale na kúpačku stále dobre. Požičovňa Plavek samozrejme otvorená, Marcela je na značkách už 8 minút a nezabudni povedať, že ladí Zuna Radio da plus, pretože to, čo ti požičia, budeš mať za 50% níž, alebo ako to povedať, v zľave. Amen, rozumieš, pochopil si, ďakujem, majte sa krásne. Novinka Powerplay Stamilius Off the Chain

0: Poviem vám len toľko, že máme 19 minút po 8. alebo po 14. Nedávno Ferrari vyrobilo prvý elektromobil, no a šialený rekord za prvý elektromobil Ferrari, za ktorú sa predal. Tak, tento vysávač, počúvajte dobre, predali za 40 miliónov dolárov. Pokiaľ si nepočul dobre, tak ti to zopakujem. V Spojených štátoch sa vysávač od Ferrari predal včera za 40 miliónov dolárov. Ja novému majiteľovi gratulujem a dúfam, že to bude vysávať ten barák alebo byť veľmi dobre. Amen.
1: Trpíte depresií?

30 minút po 8 máme, alebo po 14. No a to má vynikáť za správa, ktorá vybehla aktuálne. Do Európy sa vracia dážď. Áno, bude pršať a pršať a pršať a potom opäť bude pršať a potom keď zaprší, tak opäť bude pršať a všetko sa zazelenie. Dokonca porostové žípky podľa odborníkov a všetko bude v poriadku. Pozor, s ranou však pravdepodobne zostane Balkán, takže na Balkáne tam to bude pražiť a pražiť a bude stále sucho a slnečno. A pozeral som, že aj absolútny rekord padol. More, v Stredozemné more 28,5 stupňov. Takže pokiaľ si myslíš, že si zaplaveš, že sa osviežíš, zabudni na to.

0: Nemám pre vás veľmi dobrú správu, vyzerá to, takže na Vianoce dárečky nebudú. Prečo? Pretože úrady v Norsku analyzujú nezvyčajný úhyn sobov na arktickom súostrovi Špicbergy. Áno, počuješ dobre. Santa Claus tohto roku nepríde, pretože ho nebude mať kto potiahnuť. A preto vyzýva dobrovoľníkov, ktorí by ho chceli ťahať, choďte na internet, na stránku www.santaclaus.cz, pretože fakt to vyzerá biedne s tými dárečkami. Takže pokiaľ máš dostatok sily, zháňa 12 borcov, ktorí ho tohto roku budú ťahať, aj mohol rozdať dárečky. No a tých sobov mi je ľúto. Prečo to tak je, veci zatiaľ nezistili. Vyzerá to tak, že tam majú nejaký vírus. Takže rúška, sobiky, dajte sa na hubu a všetko bude v porádku.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: I like it like that. Inner Life, like Jocelyn Brown, Discosaurus, rok 82. Čistý funk, čistý disco, čistý groove.

0: aj v druhej hodinke samozrejme zdravím pamätníkov. Bez toho by nebolo ráno. Švýcar si na zárade postavil miniatúrny ženskou, no a je tak dokonalé, že sa cítiš ako v Žensku. Vynikajúci nápad, nemusíš nikde cestovať, rozumieš ma, pokiaľ miluješ Žensko, tak si postav na zárade Žensko. No a pokiaľ miluješ Chorvátsko, tak stačí, keď si objednáš Tatrovku plnú kamení, vysypu ti to na záhradu a vybavené. Chorvátsko doma, rozumieš? Pochopil si, ďakujem.
1: Zun. Hraj funk!
0: Hraj funk! Poďme na Slovensko do Trnavy. Vládko Fendens, KST a Jaroslav Irdza, Novinga Power Play.

8 hodín 42 minút máme, alebo 14.42, pokiaľ počúvaš v repríze. 7 potravín bohatých na vitamín K. Ocení je hlavne muži 40+, ktorí chtejí udržať silné kosti. Takže pokiaľ sa nechce zlomiť v rukách, v nohách alebo v chrbtici a chceš, aby tie tvoje kosti niečo ešte vydržali, tak počúvaj veľmi dobre, čo máš papať. Kapustu, mangold, kadržávek, špenát, modrý syr, brokolicu a vepršové kotlety. A keď toto budeš žrať od rána do večera, tak tvoja kostra vydrží ešte 1500 rokov minimálne. Za rady mi ďakovať nemusíte. Amen. Angelo Ferrari, Moon Rocket, Bell Amy, From Disco to Disco. Pozor na časomieru, za chvíľku pôjdeme do finále.

0: ešte tak na záver jedna rýchla správa. Toxické bombóny sa prodávajú ako záhradní dekorácie, turisté končí v nemocnici. Preto poprosím všetkých turistov, nežerte bombóny, ktoré sa predávajú ako záhradná dekorácia. Žerte bombóny, ktoré sa predávajú normálne v potravinách. Takže tie THC nezmysly nerieš. Pretože čo? Pretože sa potom z toho poblieš, pokakáš a možno aj niečo horšie.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: A na záver, Tommy Davis, Over Again. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Amen. Počuť sa budeme zajtra ráno o 7. Ak ti to nestačilo, tak dneska o 13. repríza. No a slovo posielam, alebo predám do Pražského štúdia, kde sa k vám o pár minút prihovorí Zuzana Maxa. Pume. Toto je Zuna. Zo štúdia zdraví Sample, Peace, Love and House Music a Papa Lala.

Krásny krátky večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Máme 20. hodinu, Lady Zoon Radio DAB+, a začína Sanctus Groove. 2 hodinky house music, tak ako stále. Dnes si prvú hodinku strihnem ja, druhú si dá DJ a producent Marty Mate. No, všetkým prajeme príjemné počúvanie. A pokiaľ počúvaš reprízu v sobotu alebo v útorok, zdravíme aj teba. Poďme si to užiť. Otvára nám to For the People, Get Into The Sound.

DJ Fuji Golden. Lopez Diani, Groove Culture. Ak niečo nevieš, www.zonradio.cz, ešte poviem, že Sanctus Groove. Každý piatok o 20. prvá repríza sobota 15. A druhá každý útorok o 17.

Andrea Conforti, Gianni Bini, Drex on some Remedy. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DAB+, DJ Samples in the mix. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ už počúvaš v repríze.

a druhú hodinku nám otvára Andrea Tomei. House music never ends. A my vám všetkým prajeme krásny večer. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Amen.

Toto je DJ Disciple. A v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A pripomeniem, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17.

To je Marty Mate. Jeho track s názvom House Joy. A pozerám na časomieru, pojeme si papalava. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Samozrejme, nepreľaďuj, tak to hráme 24/7. To len nech vieš. O tom je Zune. A toto bol dnešný Sanctus Groove. Veľká vďaka Marty Mate za druhú hodinku. Dnešné relácie, bolo to výborné, tak ako stále.

My vám všetky poprajeme krásny zbytok piatku, soboty alebo útorka, záleží, kedy počúvaš. A máte sa všetci fajn. Počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20. Peace, love and house music. Zo štúdia zdraví Samples. Pápalala všetkým.